0: feeling cool.
1: Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, Sika, S